0: Radio 786. Hear the difference.
1: Hy hardloop en hardloop by Duarte. Hy hardloop by Quartena, kry aan Clayton, Clayton, wie kan dit doen?